حلم جميل لسه في قلبي منها دليل. قلت ده حبيبي قلبي قاله, قلت ده حبيبي قلبي قاله, وانت يا حبيبي

جمع في اتنين قلوبهم دور وشوية مأمور خواج احمر وبعيون دور شهد وقال اللي قاتل هو ده ندهم